Poštovani slušalci, dobro veče i dobrodošli u još jednu emisiju Radio 4EB, a večeras sam ja sa vama, evo nakon tri nedelje tu sam vratio se, ja sam se dragi moji uželeo za vas, a verujem da ste se i vi za mnom, pa eto, družit ćemo se naredna dva sata, ja ću probati da bude tu što lepša muzika, da bude tu mnogo lepe atmosfere. Na vama je samo da pojačate svoja radio uređaje i, ili na čemu već slušate, da se opustite, sipete neko lepo vince ili čak neki topli čaj i uživajte, dragi moji. Ide večera za vas, jedna lepa pesma bez zavičaja.

A mi nastavljamo dalje, dragi moji, bit će večeras mnogo lepe pesme, tako da ja kažem, ostanite sa mnom sve do 11 sati i na pravim ste talasima. Vi svi dobro znate, ja uvek to kažem, kada čujete ovo lepo kolo na početku, vi znate da sam ja tu i da ćemo imati lepo veče, što kažu, evo mene, eto vas, i zajedno smo uživo na talasima Radio 4EB na srpskom programu koji počinje, kao što kažem, uvek veselo i završava se veselo. To tako uvek bude i bit će za vas najbolja muzika koja nam dolazi iz naše otadžbine, dragi moji, i potrudit ću se da vam izaberem lepo nešto, bit će tu malo novije muzike, bit će starije muzike, bit će od svega pomalo, a ja se iskreno nadam da ste svi sa mnom i da nestrpljivo očekujete naš srpski program i večeras ide uživo iz naše radio stanice. Ovde iz Brizbana ide još jedna lepa stara pesma za sve vas.

Poštovani slušalci, dobro veče i dobrodošli u program Radija 4EB u Brisbaneu na frekvenciji 98,1 FM talasa. Vi slušate najlepši srpski program na najlepšem srpskom jeziku. Danas je utorak, 28. juli 2026. godina. Temperatura u našem gradu je samo 15 stepeni, onako zahladilo kao prava zima. Verujem da se svi lepo ugrejete, ugrejali ste se u vašim domovima i da ste odvrnuli naš radio do daske. Meteorolozi najavljuju naredna dva dana bit će sunčano, lepo vreme, a od petka kiša, subota, nedelja, kažu sve kišovito, tako da eto, lepog vikenda za odmaranje. Večerašnji program, dragi moji, za vas je pripremio i vodi vaš omiljeni ton majstor i urednik, vaš Boban Jovanović. Idemo, dragi moji, još jedna lepa pesma za sve vas. Idemo od svakud po nešto.

Idemo dalje, dragi naši slušalci, ako ste se sada tek uključili. Ako ste se sada tek uključili u program, da podsjetim da slušate najbolji program, a to je Srpski radio 4EB. Večeras opet idemo uživo, jer ja znam da vi najviše volite kada naš program ide uživo iz studija i zato eto dobre prilike da me pozovete i javite se u toku emisije. Javite se, pozdravite nekog ili poželite neku pesmu po vašem izboru. Tu sam ja za sve vas, dragi moji, za sve vaše muzičke želje. A šta možete večeras očekivati od večerašnjeg programa? Pa kao i uvek, bit će tu dosta lepe muzike, najnovije vesti iz Srbije koje preuzimamo od Kurir televizije. Imaću tu obaveštenja i srpske zajednice, a imamo i nekoliko vaših želja i pozdrava. Ukoliko želite da me kontaktirate večeras u studiju, molimo da pošaljete poruku na broj mobilnog telefona 0482-090-981. Također možete da pozovete u studiju na broj 3240-8.

Bila je ovo jedna lepa stara pesma, dragi moji, a sada možemo i da čujemo još jednu lepu pesmu, a posle toga da čujemo vesti iz naše otadžbine. Ide jedna lepa pesma od

A poštovani slušalci, sada da čujemo i vesti koje ja uvek kažem preuzimamo od Kurir televizije, da vidim šta su oni nama to spremili za danas, šta je novo u našoj zemlji, u majci Srbiji i šta je novo u svetu. Dragi moji, evo, pripremamo vesti, tako da spremite se i krećemo. Još jednom da ponovim da vesti koje preuzimamo od Kurir televizije moramo to uvek javiti.

0: Dobar dan, ja sam Ivana Jovanović, vi gledate Brze vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je na Andrićevom vencu oproštajnu posetu mađarskog ambasadora Jozefa Mađara. Predsjednik je ranije imao dobar i srdačan razgovor sa diplomatom uz obostranu konstataciju da su dve zemlje negovale prijateljske i partnerske odnose, što se ogleda u intenzivnoj saradnji na političkom i ekonomskom planu. U toku je 9. vanredno zasedanje, jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Kako se navodi, razlog glasanja o nepoverenju je sumnja opozicije u umešanost pojedinih članova vlade u slučaj generalštab, kao i to što premijer tim povedom nije preduzeo ni jedan akt. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da će nakon završetka skupštinske rasprave biti moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
1: Iako je potpuno jasno da oni nemaju apsolutno nikakav kapacitet da izglasaju nepoverenje vladi, iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora,
0: automobili voz sudarili su se na putnom prelazu na putu Lalić-Odžaci. Prema informacijama sa terena, strahuje se da u udesu ima stradalih i povređenih osoba. Vatrogasci i policija su na terenu. 8 osoba je povređeno, od kojih jedna teže, udesu 3 vozila u mestu Vitalac na magistralnom putu Nikšić-Vilusi. Brzom akcijom vatrogasaca, hitne medicinske pomoći i policije, povređeni su izvučeni iz vozila i transportovani u opštu bolnicu Nikšić. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primer institucionalnog nasilja i selektivne primene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ukazuje da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu. Simić je naveo da su objekti na Gazivodama rušeni bez okončanja sudskih postupaka i mogućnosti da vlasnici iskoriste delotvorno pravno sredstvo i naglasio da zakon mora da važi za sve. Dve osobe su poginule, a petoro je povređeno, uključujući tinejdžera, u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu, saopštio je guverner Rostovske oblasti. Ranjenima je ukazana medicinska pomoć, a prema rečima guvernera, medicinsko osoblje preduzima sve neophodne mere. Prethodno je u Belgorodu povređeno 12 osoba, dok su stambena zgrada i 15 parkiranih automobila zahvaćeni požarom, saopštio je operativni štab Belgorodske oblasti. Ruski šef države Vladimir Putin izjavio je da su pojedine zapadne zemlje donele nekoliko odluka ne poštujući međunarodno pravo i tako su, kako je rekao, pustile duha iz boce, podsjećajući na događaje u Jugoslaviji i na podele srpskog naroda. Ističe da su višegodišnje agresivne akcije protiv Rusije izazvale sukob u Ukrajini i primorale Moskvu na specijalnu vojnu operaciju. Oko 90.000 ljudi evakuisano je usled velikih šumskih požara koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo. U Avili je postao najveći u najnovijoj istoriji sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Novak Đoković napredovao je 2 pozicije na najnovijoj ATP listi i sada je 5. igrač sveta. Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Miomir Kecmanović nazadovao je 2 pozicije i sada je 60. dok je Hamad Međedović pokvario plasman za mesto i trenutno je 73. igrač. Dušan Lajović je na 152. mestu, a Laslo Đere je na 210. poziciji. Prvog dana radne sedmice, vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. U Beogradu oko 31. podeoka. Bile su ovo najvažnije vesti do 11 sati.
2: Eto, dragi moji, bile su to najvažnije vesti u Srbiji i u svetu, a mi idemo dalje, ostanite uz nas sve do 11 sati, a mi idemo sa najboljom muzikom.

Poštovani slušalci, mi idemo dalje. Verujem da ste svi sa mnom da slušate najbolji program, a to je srpski program na najlepšem srpskom jeziku. Mi idemo još jednu pesmu da čujemo lepu, a posle toga da čujemo i obaveštenja šta se to dešava u našem gradu u narednog vikenda i u naredno vreme. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, za sve vas.

Poštovani slušalci, a sada, kao što ja to uvek radim, da i ovog puta napomenem da ste svi već dobili e-maile ili pisma, da je vreme da vas opet podsjetim, da je vreme da obnovite vaše godišnje članarine. Verujem da ste svi dobili pismo ili mailove i to su uputstva kako možete da uplatite vaše članarine. Ili se javite nama i mi ćemo vam pomoći. Kao što znate, naš program zavisi od vaše podrške i vaših članova. Da bi mogli zadržati sve ove programe koje imamo na ovoj radio stanici, moramo obnoviti članarine. Trenutno imamo oko 70 članova koji su obnovili članarinu, nešto što je već pola od koliko smo imali prošle godine, tako da eto, apelujem još jednom na sve vas da obnovite vaše članarine ili svi vi koji niste obnovili, koji nikad niste bili članovi, možete i vi da se učlanite, odete na Radio 4EB i tamo vam piše sve. Ako imate neki problem, slobodno se javite. Kao što znate, članarina je $30 za odrasle, a za penzionere i studente je samo $20 na godišnjem nivou, tako da i nije puno, a nama mnogo znači. Svima vama koji ste već obnovili vaše članarine, veliko hvala i uživajte uz naš srpski radio program, a i vi koji niste, uživajte isto, pa nadam se da ćete pomoći i obnoviti vašu članarinu. Tako isto apelujem na sve vas koji želite da pomognete ovde nama u vođenju programa ili možete se javiti o nama ovde ili u radio stanicu i možete uraditi, kursevi su svi besplatni i tako, eto, dobre prilike ako imate slobodnog vremena i imate dobru volju da zabavite naše slušaoce, slobodno se javite i svi ste dobrodošli. Dragi moji, eto, to bi bilo to, a mi da čujemo još jednu pesmu i posle toga idemo sa obaveštenjima.

0: Poštovani slušalci, a mi sada idemo sa obaveštenjima koje nam dolaze od prvo obaveštenje, kao što uvek radimo, raspored bogosluženja u našim svetim hramovima. Imamo petak, 31. akatis Presvetoj Bogorodici, Trojeručici, Igumaniji, Hilandarskoj od 17.30. I onda imamo u nedelju Sveti prorok Ilija, liturgija od 9 časova ujutro, a posle liturgije sečene slavskih kolača. I to bi bilo obaveštenje koje smo dobili iz Majke crkve. Da, i idemo dalje sa sa Gol Kosta smo dobili poziv na proslavu crkvene slave Uspenje Presvete Bogorodice 30. avgusta 2026. godine na 114 Alije Drive Arendal na Gol Kostu. Znači, liturgija počinje u 9 časova, posle liturgije slavski ručak i okupljanje u sali. To bi bilo obaveštenje koje smo dobili iz Majke crkve. Idemo još jedna lepa pesma, dragi moji, pa nastavljamo dalje sa...
1: The House of Cards. For Great Value Insurance, quote Amy, winner of 8 CanStar Awards.

Dragi moji, idemo sljedeće obaveštenje. Nam dolazi Kud Mlado Srce, vas poziva da nam se pridružite. Probe se održavaju svakog utorka od 18.30 pa sve do 8.30. A svi stariji od 18 godina su dobro došli bez obzira na iskustvo. Učlanjenje je obavezno, članstvo vam omogućava učešće na probama, nastupima, putovanjima i svim aktivnostima društva. Kod nas je atmosfera uvek vesela i prijateljska, igra je puna energije, a dobro raspoloženje je zagarantovano. Ako volite folklor, druženje i zabavu, dođite i probajte. Kud Mlado Srce redovno nastupa i putuje kako lokalno, tako i interstate, a ove godine smo već na trećoj koreografiji sa velikim planovima i brojnim nastupima pred nama. Pridružite se jednoj velikoj porodici Kud Mlado Srce, gde igra spaja srca. Vidimo se utorkom, tako oni kažu, adresa je 48 Bandara Street, Vajkol. Sljedeće obaveštenje je folklorna grupa Kosovski Božuri iz crkveno-školske opštine Sveti Nikola Vajkol pozdravlja sve roditelje i mališane širom Brisbana. Probe folklora su svakog petka od 6.30. Sva deca su dobro došla u našu grupu i željno očekujemo da nam se pridružite i da se lepo družimo. Također i Srpska škola radi svakog petka od 6.30. Vidimo se u petak u Vajkolu. Dragi moji, idemo još jedna lepa pesma, pa da vidimo da li imamo još nešto od obaveštenja ili...

Sljedeće obaveštenje nam dolazi fudbalski klub Sveti Đorđe. Dobili smo informacije od njih. Znači, oni igraju u nedelju 2. augusta u Vilavongu, broj 1 Camden Road, Vilavong. Momci ispod 23 godine počinju u 2:30, a prvi tim počinje u 4:30 sa Brisbane Strikersom. Tako da, eto, dobre prilike. Ako ste slobodni u nedelju, odite i pogledajte lep fudbal. Znači, Sveti Đorđe igra protiv Brisbane Strikersa u 4:30. I to bi bilo to. Jedino, evo, Saša Matić dolazi isto u Brisbane-u, isto u Camden, broj 1 Camden Road u Vilavongu. To se dešava u subotu 7. novembra u Vilavongu, tako da, eto, za sve više informacije obratite se u Vilavongu za ulaznice. Dragi moji, bile su to sve, sva obaveštenja koja smo dobili večeras, a idemo još jedna lepa pesma.

Poštovani slušalci, mi idemo dalje da pozdravim i mog prijatelja Žarka Dedasovića koji je obnovio članarinu i on je poželio da čuje jednu lepu pesmu. Žare, uživaj uz naš program i evo ide za tebe pesmu koju si ti poželio da čuješ od Smederevca. Živi život, prijatelju moj, baš tako i treba da bude. Žare pozdravlja i sve slušalce srpskog programa. Ide pesma za tebe.

Poštovani slušalci, evo došli smo i do samog kraja i ove emisije. Pesma po pesmu, reč po reč, dođo smo mi do kraja ovog dela. Ja vam želim ugodnu i laku noć, ostatak nedelje je uvek prijatan i dobar, budite mi živi i zdravi, ne zaboravite da slušate srpske programe, a mi se čujemo opet u utorak u isto vreme. Veliki pozdrav još jednom i uživajte, dragi moji.